0: Hilpes neitä joikkari määrä hildystyöngä. Ja autaltien kuulaita, että on te pappa jävryskuulla vahvi romsas verti färre vorkimarkas kuuli ja tässä läh vähemmän reageerin. Tässä saaks säämimäinen. Romsas vahkana ja pojassa otten jo ahpolauta kotti jodi heti Paul Julius kuukoltot ja te sillyksi aina säälien päässä kevahe kuhki häikki tämän prosessiin. Ja se on äntekal hui puurassa teille monnan joodanit. Se on totta vielä, että sivan värrimille ahte papi ja vriskuvla lääkärci. Lehkä lanjalla tievä ja jauhko lanjalla moittajia. Ja tämä on se eri hirra saamen kielen luokkaja.
1: Grunnen till det att Kastvallens skola är helt överfyllt. Det är speciellt en stor utfordring knyttet till specialrommene, alltså för exempel det som brukas i kunst och hantverk som har konsekvenser både för de samiska och de norska eleverna vid skolan. För exempel klarar vi inte att ge dorji, god nog dorji-undervisning med den mangeln på specialrom som vi har på Kastvallen. Det att skolan är så full är också att göra att det är stora utfordringar med grupperom som jo også er en nødvendig del av undervisningen i samisk, og at du har grupper som går på en måte kolliderer i bruken, som gjør at vi heller ikke får gjett så god undervisning som vi ønsker.
2: Sivan farmi lähkö ilässäkki, mutta storamussiva lähtisi ennen kuin hän tarvaipuri ahpu, kun lähnu unnansäkki skuulissa tätä skuukolta. Se on mitä te farren prosessalle mannan jodani ja tälle haastelu sohpi ja lonui skuulle. Se on leimais saavan käyvoi hämpö aikki taas, mutta tälle nuotisi felsi, että se määrii farren, kun haalii puret ohpo kvaliteetta, että se on.
1: Ja, det är plastmangel som är begrunnelsen och plastmangel i sig själv är ju inte problemet, men när plastmangel blir så att vi inte klarar att ge så god undervisning som vi önskar till någon av elevgruppen vid skolan så må vi gärna. Och så har jag stor förståelse för att processen har gått fort och att det är utfordrande för eleverna att ska byta skola. Och jag skulle önska att vi kunde ha brukt god och lång tid på den här processen. Kanske starta tidigare också. Men i den situationen vi är nu så mener jeg at vi egentlig ikke hadde noe annet valg enn å fatte inn beslutninger vi gjorde med tanke på undervisningskvaliteten.
2: Romsas uhkana kartinjaja tohpi kätalverti farret palle hätemäs olomai joatjubas vuoda. Ja skogholta tja tälle haasta lädji ja kaipida Oulu skoulujoti hämis sihke bahpajavri ja vorkin marka skoulas, että sillä tili voi farren manna puures. Mutta pohtavalta haikki harjani ollaan skoulabirraisi ja läht ollaa paikkiis. Tai hilet ääpaduskia läht, tätä se on.
1: Ja, det är grunden. Och det är klart, det är utfordrande. Det kräver mycket av skolledelsen både på prästfannet och på vorkenmarka för att sörja för att denna ändringen blir så smärtefri som möjligt. Men det är klart, det vil ta tid å tilpasse seg et nytt skolemiljø, en ny plass å være, og sånt, og det det ingen tvil om.
2: Romsas uhkana raportta tjaja, että Romsa nuorasaamit vaasit minoriteettastressa ja vaasit siellä hämi. Tjaja maihahti maana ja nuoret ei illuut olla skoulabirraasi. Mä oon heikos suhkana politiikkaara parakhaasin, vai maana ja nuorheit auttanaa. Tässä avasti tässä kuukolta, että vorkin markkaa skoulla paraka puurista annaasin, siellä kun maittaa hukse ja heiviit nuomolle tarpu. Ja suusle stora jahku, että ohpi poht täysi puurista skoulas tjakkat muistalas on.
1: Det jobbes väldigt gott vid vorkin markkaa skoulla, som är den skolan som ska ta emot eleven. Det ska göras byggningsmässiga tillpassningar som trängs och jag har veldig stor tillit til at elevene vil komme til å få en fin skoledag til høsten.
2: Og Pajit ja rektor lähtiä via naudalle til skolelle djevva, men ei lähti arabuhalkan og hän på saji saami luokka i hoppie. Tässä vastiita romsaa suokkana pajashadden jo ahpalaatokotti jodi hädji Paul Julius Kogholt, että tälle vuodra kajalta, että maissa on isahte vastiitit. Mutta täällä sikähtäli nuo puurisko sahtiit, että tämän puremus ohpotili saami luokkaje romsas, tai jos on lohpas.
1: Det är ett gott spörsmål som jag inte egentligen kan svara på. Det som är faktum at vi nu I hvert fall prøver å gjøre det vi kan for å gi så gode undervisningsforhold som mulig for samisk klassene I Tromsø.
0: Jo niin, että toi ei välttämättä luoppa pojassa, että en jo ahpalaita kotiin jo tehdä jipoljulius kuukholt. Ja tämä on toimi hieno dynfjälle Mölnvik ja sattaitan heivehi ja säämäs jun Einar Eira Junior. Mielessä mitä ei ole Lars Andreasen, tuon manga Mikulla tai Helta Parksumin.

0: Lauri Dias, saakas tallenten suongas namma. Ja te katsotte vähän saakkatas, kun ferehtokko luuslet melte päiväsklaasat, eikä solbrillat, vai ferehtokko välti melte paraplyja, kun välkkät avulit tänne mesemään no tjejanoploat päivä, norkanasjonala päivä. Tämä on tässä festi, tänne stahtametrologa Kristin Lykki. Se on muistella, että olla saamiska lorossa, että mennään palava tälki ja oppa tälki, se jo arvi. Ja vaikka ilja haitpas tjelkkas, voi saada, että muuttaa täitä tälki, että ankki jo sähtä tätä orossa, että mennään palava tälki. Ienas kuuluen, että ehkä maankka sai isänkin.
1: Ja, hvis vi ser på det store bildet for, for Sápmi, så er det litt gode sjanser for at det blir skyet hver type, og at det også blir litt nedbør gjennom dagen. Det kommer opp regn fra sør, som på en måte sprer seg gjennom Nordland og opp mot Troms og Finnmark gjennom 17. mai. Så selv om prognosene ikke er spikret, så, så er det er utsiktene per i dag at det blir skyet og litt grått mange steder.
0: Stada metrologa Kristin Lykke muistella Finnmark, kun sorro sjöddemen fiinamus taale kiiko kähtsä olles norkkaa. Toppe orro äänumus jahkahti, ähtelään firrahtuu tätsäson.
1: Jag håller nok en... Kanskje en liten knapp på... Nei, jeg holder nok en liten knapp på Finnmark for øyeblikket. At det er nok Finnmark som har størst sjanse for oppholdsvær gjennom dagen. Og ja, størst sjanse for mest oppholdsvær i Finnmark.
0: Vahkolahpas kalkabossu leggabjekka ja vaikka rasjadamen arvia balavai. Te saitte läpi valta hio pahka muistella Lykke. Sondatja är här alltas lää tjejanplot sähki ja kodegainnuskes vihtanut plohkai. Ja jos ärvi pohtaa, näde ferehte valde melde parablyja tätsä son.
1: Stort sett det kommer in ganska varme luftmasser genom helgen. Så selv om det är uttryckt för både regn och skyet på 17. mai, så är det ganska milde temperaturer i... Ja, i Moirana for eksempel så venter vi opp mot 16 grader på 17. mai. I Alta skal vi se her. Ja, også 16 grader 17. mai i Alta. Vi kan sjekke også litt inn på Vidda. Og rundt 15 grader i for eksempel Kautokeino. Så ja, et ganske varme luftmasser. Så om det kommer regn så ser det i hvert fall for øyeblikket ut som at en paraply kan göra susen.
0: Lahpas muistella väl stada metrologa Kristin Lykke, att det orra sjöddemen kolehki ja unnan bjögga äänas paikin tavvin, mutta märrakaattis luvuots ja viestraallasi saata vähäis bjögga. Mutta äänas paikin ilkäl nu bjögga saihtaa heimma posaatit, tätsä stada metrologa Kristin Lykke Lahpas.
1: Er egentlig en fin overgang til at det et ganske rolig vindforhold, så det blir det litt mest det blåser litt ut langs kysten i Lofoten og Vesterålen, mens stort sett vil det bli rolig varierende bris, så rolig vind, så om det kommer en om det kommer lite regn så kan paraplyen göra susen.
0: Reporter Dasli Elinor Marie Bransfjäll ja Radio Heivi Jun Einar Eira Junior. Tackar Joja Hit Agnete, beginning of the end.

0: Lauri Dias, saakas tallen tänne suongas namma. Ja takas, että vähän saakas, kun färjätkö luuslet meiltä päiväsklaasat, eikä solbrillat, vai färjätkö välti meiltä paraplyja, kun välkkät avulit tänne meissä maan no, tjejanoploat päivän, organasjonaala päivän. Tämä on tässä fästi, tänne stahtametrologa Kristin Lykki. Se on muistella, että olla saamiska lorossa, että mennään palava tälki ja oppa tälki, se jo arvi. Ja vaikka ei haipas tjelkkas, voi saada, että muuttaa taitan tälki, että ankki jo sähtä tätä orossa, että mennään palava tälki. Enas kuuluen, että ehkä maankka sai sankkia.
1: Ja, hvis vi ser på det store bildet for, for Sápmi, så er det litt gode sjanser for at det blir skyet hver type, og at det også blir litt nedbør gjennom dagen. Det kommer opp regn fra sør, som på en måte sprer seg gjennom Nordland og opp mot Troms og Finnmark gjennom 17. mai. Så selv om prognosene ikke er spikret, så, så er det er utsiktene per i dag at det blir skyet og litt grått mange steder.
0: Stada meteorologa Kristin Lykke muistella Finnmark, kun sorro sjöddemen fiinamus taale kiiko kähtsä olles norkkaa. Toppe orro äänumus jahkahti, että lää firrahtuu tätsäson.
1: Jag håller nok en... Kanskje en liten knapp på... Nei, jeg holder nok en liten knapp på Finnmark for øyeblikket. At det er nok Finnmark som har størst sjanse for oppholdsvær gjennom dagen. Og ja, størst sjanse for mest oppholdsvær i Finnmark.
0: Vahkolahpas kalkabossu leggabjekke. Ja vaikka rasjadamen arvia balavai. Te saitte läpi valta hio pahka muistella Lykke. Sondatja är här alltas lää tjejanplot sähki ja kuotakeinnus kes vihtanut plohkai. Ja jos ärvi pohta, näde ferehte valde melde parablyja tätsä son.
1: Stort sett det kommer in ganska varme luftmasser genom helgen. Så selv om det är uttryckt för både regn och skyet på 17. mai, så är det ganska milde temperaturer i... Ja, i Morana for eksempel så venter vi opp mot 16 grader på 17. mai. I Alta skal vi se her. Ja, også 16 grader 17. mai i Alta. Vi kan sjekke også litt inn på vidda. Og rundt 15 grader i for eksempel Kautokeino. Så ja, et ganske varme luftmasser. Så om det kommer regn så ser det i hvert fall for øyeblikket ut som at en paraply kan göra susen.
0: Lahpas muistella väl stada metrologa Kristin Lykke, att det orrosjaddemen kolehki ja unnan bjegga äänaspaikin tavvin, mutta märrakaattis luvuots ja viestraallasis saata vähäis bjegga. Mutta äänaspaikin ilhkäl nubjegga saihtaa heimma posaatit, tätsä stada metrologa Kristin Lykke lahpas.
1: Er egentlig en fin overgang til at det et ganske rolig vindforhold, så det blir det litt det blåser litt ut langs kysten i Lofoten og Vesterålen, mens stort sett vil det bli rolig varierende bris, så rolig vind, så om det kommer en om det kommer lite regn så kan paraplyen göra susen.
0: Reporter Dasli Elinor Marie Bransfjäll ja Radio Heivi Jun Einar Eira Junior. Tackar Joja Hit Agnete, beginning of the end.

0: Alojok sjongen mun länne. Tiimalla välillä muhmar falka meidän uhtapatsille kolma ja läpeänsä kullat. Odda siin.
1: Lasi, du er jo rolig kvæne i Norge som er ikke prosjeftet. Roms og fylke gjelder Lasi har vittlet du har rommet, og du er jo rolig i prosjeftet. Men han er kvæne gjelder, ja kvæne, det er Norge som er ikke kulturer. Den er jo fylke gjelder i Øds nettsiden. Arbeid den jeg lær fylke gjelder, jo alle den gøkket du har rommet, og ordning har bokt det gode i skolen prosjektet. Og det rolig at alle har vittet alle åtsømme, ja åtsømme eget med rullet borgermann, og ikke bare gøkket du har gøkket det gode. Fugleinfluensa, da har lodd influensa lär du allast om roms. Salvichuans roms lär du allast om alla patogena lodd influensa. Där bara att odan bet mo bättre gatcho och da bilgovs nyamunda på sig birra metalotti gasks. Iskan Salvichuans valdu vi jag sade ju vid zonen man och loops my day ulp is a be vägs västerallnis lär du allast om lodd influensa. Holt ålen gelda aig og går og halde begge fatmo rustuga. Begge fatmo sakta buktit roda gildi I lokka gildadirektøra Frode Greskott. I Mikkel og Meredovun, ja der mig galag aig plana programma. Det lett ashi milja begge fatmo belde, da he vesta. Jeg sjadda vaikko skårehallan, mas mig galag gula holomun. Ashi galag gelda hallu jo vutt, ovdan gott I skessemann og oktan blå epeive, ja gildastivru skessemann og gaf som blå epeive. Ja, det lekk gålmål da sett.